Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0061 567 700 ili na elitetravel.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozdravio je nedavnu izmjenu i dopunu zakona u službi u oruženim snagama naše zemlje, prema kojoj je produžena profesionalna služba vojnika na 49 godina života. Helez je podržao i pozdravio odluku Doma naroda ističući da se time stvaraju bolji uslovi za održavanje operativne sposobnosti oruženih snaga. On je dodao da je donesena odluka iznad svega i human čin kojim se velikom broju profesionalnih sposobnih, obučenih i iskusnih pripadnika oružanih snaga pomaže pri sticanju prava na penziju. Prošle sedmice počelo je suđenje Anisu Kalajđiću koji se tereti za ubistvo Aldine Jahić. Kalajđić se izjasnio pred sudom da nije kriv, potvrdila je glasnogovornica kantonalnog suda u Mostaru Anela Ređić. Ona je kazala da trenutno nije poznato kada će biti prvostepena presuda s obzirom da je u četvrtak bilo izjašnjenje o krivici nakon čega slijedi proces suđenja. Podsjetimo, kantonalni sud u Mostaru i krajem prošlog mjeseca donio rješenje kojim se produžuje pritvor Kalajđiću koji je ubio svoju bivšu djevojku, a tužilaštvo ga tereti za uhođenje i prijetnje smrću još jednoj djevojci. Ovo je prvi slučaj da je podignuta i potvrđena optužnica nakon što je u krivični zakon uvršteno krivično djelo femicid. I ove sedmice očekuje se nastavak nestabilnog proljetnog vremena u slabije i rjeđe padavine. Na jugu zemlje prognozira se stabilnije vrijeme sa manjim količinama padavina i više sunčanih perioda. Kada riječ o temperaturnom režimu, već ove sedmice očekuje se njihov porast. Minimalne temperature zraka danas i sutra u Bosni od 4 do 9, a u Hercegovini od 7 do 13. Maksimalne u Bosni i do 20 stepenja, u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od srijede. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 9. Ovog jutra na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove smanjena je vidljivost zbog magle i niske oblačnosti. Apelimo na sve vozače da voze maksimalno oprezno na svim putnim pravcima jer su i ceste skliske i mokre. Pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška, dok se na ostalima ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd noću.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: FIFA je zvanično objavila listu TV emitera za svjetsko prvenstvo koje se ovog ljeta igra u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmice mundijala koji traje od 11. juna do 19. jula, gledaoci u našoj zemlji moći će pratiti na kanalu Arena Sport. U Hrvatskoj i Srbiji prijenose će realizirati državni servise. Selektor rukometne reprezentacije naše zemlje Damir Doborac poručio je da ekipa i dalje vjeruje u plasman na svjetsko prvenstvo uprkos porazu od Farskih ostrva u Tuzli rezultatom 24:22. Doborac je istakao da je odbrana bila dobra, ali da je nedostajalo više rješenja u napadu. Revanš susret baraža igra se u subotu na Farskim ostrvima. Predsjedništvo ABA lige odlučilo je da Dubai neće moći igrati domaće utakmice završnice play-offa u Coca-Cola areni u Dubaiju. Klub će polufinale, eventualno finale igrati na neutralnom terenu. Iz ABA lige poručuju da je odluka teška, ali donesena zbog odgovornosti prema takmičenju i svim klubovima. Još nije poznato gdje će Dubai igrati naredne domaće utakmice. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Očekuješ okej? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Stor, centar tehnike.
2: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Inspektori Porezne uprave Federacije su u petak proveli gotovo 250 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva, pekarstva, kao i drugih uslužnih djelatnosti. U izvršenim kontrolama utvrđeno je da 15 poreznih obveznika nije predalo i finansijske izvještaje, zbog čega su izdati prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od gotovo 170.000 maraka. U inspekcijskim nadzorima zatečeno i preko 60 neprijavljenih radnika, otkriveno je 15 onih koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, kao i 8 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 65 onih koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je preko 35 objekata i u oko 140 kontrola izdati su prekršajni nalozi sa novčanim kaznama u iznosu od gotovo 480.000 maraka. Ove godine iz Bosne i Hercegovine na hađ putuje ukupno 2226 hađija. Ispraćaj hađija su već počeli i bit će organizovani sve do 21. maja. Ured za hađi Umre ove godine za sve hađije osigurao i mobilnu aplikaciju sa informacijama o ibadetima, geografiji hađa i dovama, kao i alat za koordinaciju sa vodičima u Meki i Medini. U svim hađijama osigurano je 5 GB interneta u Saudijskoj Arabiji, koji će im biti dostupan po slijetanju u Džedu. Udruženje Pomozi Ba pokrenulo apel za Snježanu Majstorović iz Novog Travnika, koje su u bolnice kemoterapije, imunoterapije, svakodnevnica. Prima terapiju, nažalost, koju mora sama finansirati. Kako bi Snježana nastavila svoju borbu, potrebno je prikupiti i gotovo 60.000 maraka, jer njena porodica iscrpila sva sredstva i došla do samog ruba boreći se da joj osigura nastavak liječenja. Pozivom na broj 17022 donirate 2 KM za njeno liječenje, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u našoj zemlji. Osim poziva na broj 17022, moguće su donacije putem standardnih žiro računa Pomozi Ba organizacije. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 10.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Siva ekonomija u Bosni i Hercegovini već godinama ozbiljno ugrožava legalno tržište, a ilegalna trgovina duhanom i duhanskim proizvodima ostavlja velike posljedice po budžete i privredu. Procjene govore kako se zbog crnog tržišta godišnje gube stotine miliona eura, dok nadležne institucije i industrija pokušavaju zajednički suzbiti krijumčarenje i zaštititi javne prihode. I dok država pokušava zatvoriti prostor za sivu ekonomiju, legalni proizvođači i distributeri tvrde kako bez zajedničkog djelovanja nema ozbiljnog rezultata, jer ilegalno tržište ne ruši samo konkurenciju, nego i kompletnu ekonomsku sliku zemlje. Posljedice poslovanja u sivoj zoni, upozoravaju stručnjaci, ne vide se samo u budžetskim minusima. Siva zona stvara iskrivljenu sliku tržišta rada, jer dio novca i poslova ostaje potpuno izvan sistema. Poslovno okruženje u Europi i svijetu ubrzano se mijenja, a održivost danas postaje jedno od najvažnijih pitanja strateškog razvoja kompanija. Ono što je donedavno bilo pitanje reputacije i društvene odgovornosti, sve više prerasta u konkretan poslovni imperativ koji utiče na konkurentnost, pristup investicijama, saradnju s međunarodnim partnerima i dugoročnu stabilnost poslovanja. Upravo iz tog razloga 4. juna ove godine u Sarajevu će biti održan Green Conference Sarajevo, konferencija posvećena temama održivog razvoja, ESG standarda i zelene tranzicije, koje će okupiti predstavnike kompanija, financijskog sektora, institucija, međunarodnih organizacija i stručnjake iz različitih oblasti. Vodeći predstavnici sindikata Volkswagenu poručili su da neće dozvoliti zatvaranje fabrika u Njemačkoj, iako ostaju otvoreni za prijedloge koji bi osigurali budućnost nedovoljno iskorištenih proizvodnih pogona. U zajedničkoj izjavi za Reuters naglasili su da dogovor iz 2024. kojim se garantira očuvanje njemačkih pogona ne smije biti doveden u pitanje. Podsjetimo, Volkswagen se suočava sa padom marži zbog slabe potražnje i skupog prelaska na električna vozila, uz porast konkurencije iz Kine i povećane troškove zbog sukoba na Bliskom istoku. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
2: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čavro, slušate vijesti u 10. U Neumu je i ove godine organizovana međunarodna konferencija policijskih sindikata pod nazivom Turistički potencijal Bosne i Hercegovine s aspekta sigurnosti i sindikalne sportske igre Policijada u organizaciji udruženja Mreža policijskih službenika Bosne i Hercegovine. Na konferenciji osim policijskih sindikata sa svih razina u našoj zemlji sudjelovali su i predstavnici iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Cilj konferencije jeste jačanje saradnje policijskih agencija na razini naše zemlje i regije, ali i prezentacija turističkih potencijala naše zemlje i stvaranje sigurnog okruženja za turiste koji borave u našoj zemlji. Istaknuta je važnost saradnje policijskih agencija u regiji kako bi se odgovorilo na ključne izazove, prijetnje i sigurnosti poput terorizma i slično. Bosna i Hercegovina je veoma blizu povratka na sivu listu Monivola, međunarodnog tijela za borbu protiv pranja novca, zbog kršenja u ispunjavanju obaveza. Konačna odluka bit će poznata sredinom juna, a da bi izbjegli sivu listu, potrebno je da se usvoji zakon o oduzimanju imovine na državnom nivou, te da se uspostavi registri stvarnih vlasnika u Federaciji i Brčko distriktu. Pojmovi kao što su akronimi Monivol i FAT prosječnom građaninu ne znači mnogo, ali se posljedice njihovih odluka u državama koje se nađu na njihovoj sivoj listi osjete veoma konkretno. Biti na sivoj listi nije katastrofa, ali je jasna poruka da ta zemlja ima ozbiljan problem sa nadzorom nad tokovima novca. To je i signal o dubokim vezama prljavog novca i visoke politike. Od danas pa do 22. maja nad našom zemljom obavit će se novi planirani promatrački let Savezne Republike Njemačke s predstavnicima Hrvatske, Republike Francuske, Češke Republike i Mađarske u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora Otvoreno nebo. Građanima su uputili obavijest da se radi o najavljenoj aktivnosti tokom koje će se posade aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacija i prometa, te da nema potrebe za bilo kakvim uznemiravanjem. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11 sati.
2: Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uvjetima na putu. Radarska kontrola je od 10.30 u ulici Skenderija kod objekta Vrtić Skenderija. Smanjite gaz i sretan put.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Krem namaz 350 grama Linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
1: Best, moja trgovina.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Haris Tabaković neće nastupiti na predstojećem svjetskom prvenstvu zbog teške povrede skočnog zgloba. BH napadač pobjedio se u posljednjoj utakmici sezone protiv Hoffenheima u kojoj je postigao i pogodak. Prema dostupnim informacijama očekuje ga više mjesečna pauza, što je veliki udarac za selektora Sergeja Barbareza. Košarkaši Slobode savladali su Jahorin u Mejdanu rezultatom 77:72 u petom kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlanski tim je ovom pobjedom nadoknadio poraz iz prvog međusobnog susreta i sada ima bolji međusobni skor. Odluka o putnicima u polufinale pašće u posljednjem kolu. SFK 2000 Sarajevo osvojio je 24. zastupnu titulu prvakinja Bosne i Hercegovine. Bordo djevojke su u posljednjem kolu na Košavu savladale Radnik iz Bijeljine i potvrdile dominaciju u domaćem ženskom fudbalu. Nova titula donosi im plasman u kvalifikacije za UEFA Ligu prvaka. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. U naselju Jehovac na području općine Kiseljak dogodilo se ubistvo i talačka kriza, prilikom čega jedna osoba ubijena, a dvije su povrijeđene. Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, muškarac je ubio punicu i ranio suprugu. Na teren su odmah upućene specijalne jedinice MUP-a Srednjobosanskog kantona i kuća je opkoljena. Muškarac je također pucao u sebe i povrijeđene, ali se još nalazi u kući u kojoj se zabarakadirao. U glavni grad naše zemlje stiglo je više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih zemalja i država članica Vijeća Europe. U dvodnevnoj službenoj posjeti našoj zemlji boravi na inicijativu zastupnice Sabine Ćudić, u njenom svojstvu do predsjednice monitoring komiteta parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Riječ je o jednoj od najznačajnijih međunarodnih parlamentarnih posjeta našoj zemlji u posljednjem periodu, tokom koje će evropski parlamentarci iz zemalja kao što su Francuska, Italija, Holandija, Švedska, Poljska, Irska i Španija, ali i mnogih drugih imati priliku upoznati se s aktivnim političkim izazovima sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava, ali i razgovarati o mogućim modelima rješenja u skladu sa evropskim standardima i presudama Evropskog suda za ljudska prava. Danas u našoj zemlji uglavnom malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti i malo kiše. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 24 stepena. Sutra također umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u podne.

0: Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
1: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo. Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći. 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje. Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba. Medijski sponsor TNT Radio.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Biznis vijesti.
1: Siva ekonomija u Bosni i Hercegovini već godinama ozbiljno ugrožava legalno tržište, a ilegalna trgovina duhanom i duhanskim proizvodima ostavlja velike posljedice po budžete i privredu. Procjene govore kako se zbog crnog tržišta godišnje gube stotine miliona eura, dok nadležne institucije i industrija pokušavaju zajednički suzbiti krijumčarenje i zaštititi javne prihode. I dok država pokušava zatvoriti prostor za sivu ekonomiju, legalni proizvođači i distributeri tvrde kako bez zajedničkog djelovanja nema ozbiljnog rezultata, jer ilegalno tržište ne ruši samo konkurenciju, nego i kompletnu ekonomsku sliku zemlje. Posljedice poslovanja u sivoj zoni, upozoravaju stručnjaci, ne vide se samo u budžetskim minusima. Siva zona stvara iskrivljenu sliku tržišta rada, jer dio novca i poslova ostaje potpuno izvan sistema. Poslovno okruženje u Europi i svijetu ubrzano se mijenja, a održivost danas postaje jedno od najvažnijih pitanja strateškog razvoja kompanija. Ono što je donedavno bilo pitanje reputacije i društvene odgovornosti, sve više prerasta u konkretan poslovni imperativ koji utiče na konkurentnost, pristup investicijama, saradnju s međunarodnim partnerima i dugoročnu stabilnost poslovanja. Upravo iz tog razloga 4. juna ove godine u Sarajevu će biti održan Green Conference Sarajevo, konferencija posvećena temama održivog razvoja, ESG standarda i zelene tranzicije, koje će okupiti predstavnike kompanija, financijskog sektora, institucija, međunarodnih organizacija i stručnjaka iz različitih oblasti. Vodeći predstavnici sindikata u Volkswagenu poručili su da neće dozvoliti zatvaranje fabrika u Njemačkoj, iako ostaju otvoreni za prijedloge koji bi osigurali budućnost nedovoljno iskorištenih proizvodnih pogona. U zajedničkoj izjavi za Reuters naglasili su da dogovor iz 2024. kojim se garantira očuvanje njemačkih pogona ne smije biti doveden u pitanje. Podsjetimo, Volkswagen se suočava sa padom marži zbog slabe potražnje i skupog prelaska na električna vozila, uz porast konkurencije iz Kine i povećane troškove zbog sukoba na Bliskom istoku. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na

0: pravom mjestu u pravo vrijeme. Osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Muškarac koji jutros ubio punicu i ranio svoju suprugu u Kiseljaku uhapšen je nakon policijske potrage za njim. Jutros je u mjestu Jehovac došlo do teškog ubistva kada je muškarac pucao u punicu i suprugu. Portparol MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža potvrdio je da je ubica uhapšen. Lociran je uz pomoć pripadnika obavještajno-sigurnosne agencije nakon čega je navedeno lice lišeno slobode sa vidljivim povredama, kazuje Karadža. Inače, riječ je o MP, rođen 1972. iz Kiseljaka, koji je iz sebe ranio nakon što je pucao u članove uže porodice. Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra bi trebali na hitnoj sjednici da razmatraju zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika, dok bi na redovnoj sjednici trebali da diskutuju o reformskoj agendi. Hitna sjednica zakazana je za 10 sati ujutro. Po okončanju hitne trebala bi dakle da počne i redovna sjednica predstavničkog doma, na čijem dnevnom redu je, osim reformske agende, i prijedlog zakona o dopunama zakona o komunikacijama u drugom čitanju. Prve grupe hadžija iz naše zemlje stigle su tokom vikenda u Meku, gdje trenutno boravi oko 870 vjernika. Putovanje prema riječima organizatora proteklo mirno i bez ikakvih poteškoća, a hadžije su po dolasku dočekane saudijskim slatkišima, zemzem vodom i tekbirima, kazao je glavni vodič ureda za hadži umru islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Izet Efendija Čamđić, koji je dodao i kako su hadžije koje su do sada stigle već obavile umru i izašle iz ihramskog stanja. Sada su posvećeni individualnim ibadetima, kazao je Čamđić. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Pijača zbog aktuelnih radova saobraćaja je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Sokap ISO Vital 0,5 litra hidra, sniženo 24% na 1,30 marka. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter vlašički, po super cijeni od 1,25 marka. Čajni kolutići 420 grama lasta, sniženo 38% na 2,45 marka. Deterđent za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 kg.
0: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Haris Tabaković neće nastupiti na predstojećem svjetskom prvenstvu zbog teške povrede skočnog zgloba. BH napadač povrijedio se u posljednjoj utakmici sezone protiv Hoffenheima u kojoj je postigao i pogodak. Prema dostupnim informacijama očekuje ga više mjesečna pauza, što je veliki udarac za selektora Sergeja Barbareza. Košarkaši Slobode savladali su Jahorin u Mejdanu rezultatom 77:72 u petom kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlanski tim je ovom pobjedom nadoknadio poraz iz prvog međusobnog susreta i sada ima bolji međusobni skor. Odluka o putnicima u polufinale pašće u posljednjem kolu. SFK 2000 Sarajevo osvojio je 24. uzastopnu titulu prvakinja Bosne i Hercegovine. Bordo djevojke su u posljednjem kolu na Koševu savladale Radnik iz Bijeljine i potvrdile dominaciju u domaćem ženskom fudbalu. Nova titula donosi im plasman u kvalifikacije za UEFA Ligu prvaka. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.
2: Radio TNT.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Tri mjeseca nakon tramvajske nesreće u centru Sarajeva, u kojoj je poginuo Erdoğan Morankić, a teško povrijeđena Ela Jovanović, istraga je i dalje u toku. Iz tužilaštva navode da se provode naređena vještačenja i istražne radnje. Javnost će, kako ističu, biti obaviještena nakon donošenja tužilačke odluke. Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo pokrenulo je inicijativu da se pripadnici boračke populacije koji prvi put rješavaju stambeno pitanje oslobode plaćanja naknada za legalizaciju objekata. Resorni ministar Omer Osmanović poručio je da bi to bio čin poštovanja prema braniteljima i važan korak u rješavanju njihovih egzistencijalnih pitanja. Danas će u našoj zemlji prevladavati malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, više oblaka očekuje se u centralnim istočnim krajevima, a u planinskim područjima moguć je slab kratkotrajan pljusak. Dnevna temperatura kretaće se od 18 do 24 stepena, dok se sutra očekuje nestabilnije vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Vijesti su završene, nove su 14 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: olix.ba.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Biznis vijesti.
1: Siva ekonomija u Bosni i Hercegovini već godinama ozbiljno ugrožava legalno tržište, a ilegalna trgovina duhanom i duhanskim proizvodima ostavlja velike posljedice po budžete i privredu. Procjene govore kako se zbog crnog tržišta godišnje gube stotine miliona eura, dok nadležne institucije i industrija pokušavaju zajednički suzbiti krijumčarenje i zaštititi javne prihode. I dok država pokušava zatvoriti prostor za sivu ekonomiju, legalni proizvođači i distributeri tvrde kako bez zajedničkog djelovanja nema ozbiljnog rezultata, jer ilegalno tržište ne ruši samo konkurenciju, nego i kompletnu ekonomsku sliku zemlje. Posljedice poslovanja u sivoj zoni, upozoravaju stručnjaci, ne vide se samo u budžetskim minusima. Siva zona stvara iskrivljenu sliku tržišta rada, jer dio novca i poslova ostaje potpuno izvan sistema. Poslovno okruženje u Europi i svijetu ubrzano se mijenja, a održivost danas postaje jedno od najvažnijih pitanja strateškog razvoja kompanija. Ono što je donedavno bilo pitanje reputacije i društvene odgovornosti, sve više prerasta u konkretan poslovni imperativ koji utiče na konkurentnost, pristup investicijama, saradnju s međunarodnim partnerima i dugoročnu stabilnost poslovanja. Upravo iz tog razloga 4. juna ove godine u Sarajevu će biti održan Green Conference Sarajevo, konferencija posvećena temama održivog razvoja, ESG standarda i zelene tranzicije, koje će okupiti predstavnike kompanija, financijskog sektora, institucija, međunarodnih organizacija i stručnjake iz različitih oblasti. Vodeći predstavnici sindikata u Volkswagenu poručili su da neće dozvoliti zatvaranje fabrika u Njemačkoj, iako ostaju otvoreni za prijedloge koji bi osigurali budućnost nedovoljno iskorištenih proizvodnih pogona. U zajedničkoj izjavi za Reuters naglasili su da dogovor iz 2024. kojim se garantira očuvanje njemačkih pogona ne smije biti doveden u pitanje. Podsjetimo, Volkswagen se suočava sa padom marži zbog slabe potražnje i skupog prelaska na električna vozila, uz porast konkurencije iz Kine i povećane troškove zbog sukoba na Bliskom istoku. Više Biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: 5 vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Muškarac iz Kiseljaka je danas u naselju Jehovac vatrenim oružjem usmrtio punicu dok je suprugu teško ranio. Nakon pucnjave ranio je i sebe, a potom se zabarakadirao u kući. Nakon intervencije specijalnih jedinica osumnjičen je uhapšen i prevezen na liječenje u Sarajevo. U kantonu Sarajevo počela je obuka zaposlenih u novom saobraćajnom centru iz kojeg će se prvi put upravljati kompletnim semaforskim sistemom u gradu. Savremena oprema postavljena je na 163 raskrsnice, a u narednom periodu slijede testiranja i prilagođavanje rada semafora stvarnim uslovima u saobraćaju. Građani se pozivaju da prate nove režime signalizacije. Bosni i Hercegovini prijeti povratak na sivu listu Monivala zbog kašnjenja u ispunjavanju međunarodnih obaveza u borbi protiv pranja novca. Stručnjaci upozoravaju da bi to moglo dovesti do sporih i skupljih bankarskih transakcija, otežanih investicija i dodatnih problema za građane i privredu. Konačna odluka očekuje se sredinom juna. Vijesti su završene, nove su za sat vremena.
2: Poboljšanje vremenskih uslova pridonosi i povoljnijoj saobraćajnoj situaciji na većini putnih pravaca u našoj zemlji. Ipak upozoravamo na mogućnost odrona na zemlji ili kamenja na cestama koje prolazi kroz usjeke. Vozite maksimalno oprezno zbog gužvi u gradskim centrima, izbjegavajte nagla kučenja i rizična preticanja. I dalje pojačan promet na graničnim prilazima na izlazu iz naše zemlje, pojačan je promet na prilazima Kozarska, Dubica, Gradina i Gradiška, dok se na ostalima promet povremeno pojačava, ali se ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati na svjetsko prvenstvo. Zmajevi su revanšu baraža poraženi od Farskih ostrva rezultatom 33-28. Nakon odličnog prvog poluvremena i vodstva od 2 gola, BH tim je pao u nastavku, a Farani su izborili plasman na veliko takmičenje. Utakmice 35. kola Vevin lige igraju se u subotu 23. maja od 19 sati. Na rasporedu su dueli Velež Sarajevo, Posušje Sloga, Radnik Borac, Rudar Prijedor, Zrinski i Željezničar Široki Brijeg. Svi susreti bit će u direktnom TV prijenosu. Jose Mourinho bi se mogao vratiti na klupu Real Madrida, objavio je Fabrizio Romano. Prema njegovim informacijama postignut je usmeni dogovor, a čeka se potpis dokumentacije za 2-godišnji ugovor. Mourinho je Real ranije vodio od 2010. do 2013. godine. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: admiralcasino.ba. Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.
1: .ba I know that this could hurt me bad.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, Senko 680, sir Milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kažu da ne voli žene.
5: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
4: A ona njega?
5: E, to moraš vidjeti uživo. Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac, Dom mladih, 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski sponsor TNT Radio.

0: Biznis vijesti.
1: Iz Porezne uprave Federacije u petak su izvršili gotovo 250 inspekcijskih nadzora. Ukazali su da su kontrole izvršene nad poreznim obveznicima u djelatnostima trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. Inspektori su zatekli preko 60 neprijavljenih radnika, otkriveno je 14 objekata koji su radili bez odobrenja za rad nadležnog organa, 8 onih koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i preko 60 onih koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 36 objekata i izdati su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od gotovo 480.000 konvertibilnih maraka. Predmet kontrola bili su, dodaju, i pravna lica koja nisu predala financijske izvještaje za prošlu godinu. Kontrolama je utvrđeno da 15 poreznih obveznika nije predalo financijske izvještaje, zbog čega su izdati prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od gotovo 170.000 maraka. Autoceste Federacije su objavile tender za izradu idejnog projekta i glavnog projekta dionice Orašje-Brčko na autocesti Orašje-Tuzla. Izrada idejnog projekta i glavnog projekta odnosi se na arhitektonske, inženjerske i integralne usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja pejzaža, naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analize. Vrijednost ovog tendera je 2,5 miliona maraka, rok za dostavu ponuda je do 25. juna. Podsjetimo, autocesta Orašje-Tuzla bit će duga preko 60 km, što znači da bi bila do granice s Hrvatskom. U Bosni i Hercegovini ukupni krediti domaćim sektorima na kraju marta iznosili su gotovo 30 milijardi maraka, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za oko 1,2%. Kreditni rast registrovan je kod stanovništva za oko 1,5%, kod nefinancijskih privatnih preduzeća za oko također 1,5%, te kod ostalih domaćih sektora nešto više od 1%. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: do something. Let's make a bet. 'Cause
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo. Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći. 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje. Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba. Medijski sponzor TNT Radio.
3: The Store je za vas od 18. do 24.5. pripremio sedmičnu ponudu. MacBook Neo 13 inča, 1499 km. Mobitel Xiaomi Redmi A7 Pro, 250. Končar set, ugradbena pečnica i ploča, 549 km. Roborock robot usisivač, 599. Uz uštedu od 250 km. Philips televizor Smart 4K 50 inča, 699. Tesla klima uređaj, 649. Home električna zamka za insekte, 69 km. The Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Nakon potvrde OHR-a da je Christian Schmidt podnio ostavku, otvoreno je pitanje njegovog nasljednika. Kao jedan od mogućih kandidata spominje se italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Prema diplomatskim izvorima, odluka bi mogla biti poznata u junu kada bi Vijeće za implementaciju mira trebalo raspravljati o novom visokom predstavniku. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra će održati hitnu i redovnu sjednicu. Na hitnoj sjednici bit će razmatrane privremene mjere za zaštitu domaće proizvodnje čelika. Redovna sjednica donosi niz zakonskih prijedloga, izvještaje državnih institucija, reformsku agendu te ratifikaciju sporazuma sa Evropskom investicionom bankom za infrastrukturne projekte u RS-u. Europol je saopćio da je u koordiniranoj međunarodnoj akciji uklonjeno ili blokirano više od 14.000 online objava povezanih sa iranskom revolucionarnom gardom. Akcija je provedena uz učešće 19 zemalja, među kojima i Bosna i Hercegovina. Cilj je bio suzbijanje propagande, rekrutacije i finansiranja terorističkih aktivnosti putem interneta. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: I dalje je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Kozarska Dubica i Gradiška i na ostalim graničnim prilazima povremeno se pojačava saobraćaj, ali zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Guži ima i na ostalim saobraćajnicama, posebno u većim gradskim centrima. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
2: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
3: Best, moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati na svjetsko prvenstvo. Zmajevi su revanšu baraža poraženi od Farskih ostrva rezultatom 33-28. Nakon odličnog prvog poluvremena i vodstva od 2 gola, BH tim je pao u nastavku, a Farani su izborili plasman na veliko takmičenje. Utakmice 35. kola Vevin lige igraju se u subotu 23. maja od 19 sati. Na rasporedu su dueli Velež Sarajevo, Posušje Sloga, Radnik Borac, Rudar Prijedor, Zrinski i Željezničar Široki Brijeg. Svi susreti bit će u direktnom TV prijenosu. Jose Mourinho bi se mogao vratiti na klupu Real Madrida, objavio je Fabrizio Romano. Prema njegovim informacijama postignut je usmeni dogovor, a čeka se potpis dokumentacije za 2-godišnji ugovor. Mourinho je Real ranije vodio od 2010. do 2013. godine. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Best i Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best moja trgovina. Best moja trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Kažu da ne voli žene.
4: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
3: A ona njega?
4: E, to moraš vidjeti uživo. Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac, Dom mladih, 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski sponsor TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Vlada kantona Sarajevo u posljednje dvije godine uložila je više milijonska sredstva u Zavod za hitnu medicinsku pomoć. Novac usmjeren u rekonstrukciju zgrade, nabavku medicinske opreme, novih vozila i edukacijskih sredstava. Iz vlade poručuju da je cilj unapređenje zdravstvene usluge i bolji uslovi rada zaposlenih. Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo pokrenulo je inicijativu da se pripadnici boračke populacije koji prvi put rješavaju stambeno pitanje oslobode plaćanja naknada za legalizaciju objekata. Resorni ministar Omer Osmanović poručio je da bi to bio čin poštovanja prema braniteljima i važan korak u rješavanju njihovih egzistencijalnih pitanja. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme očekuje nas sutra. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, a najviša dnevna do 24 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti, nove su u 18 sati.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Imate ideju za web stranicu?
5: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
4: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
5: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
4: Sve na jednom mjestu.
5: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Samo u Visu na odjelima prehrane potražite Pilići Parizer Jeli Gavrilović 800 grama 5,90, Mljevena kafa Zlatna džezva 8,95, Čokolada Milka 5,95, Blanka praškasti deterđent 19,95, Omekšivač za rublje Amakasa 4 litra 4,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Vis.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Sokap ISO Vital 0,5 litra hidra, sniženo 24% na 1,30 marku. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter vlašički, po super cijeni od 1,25 marku. Čajni kolutići 420 grama Lasta, sniženo 38% na 2,45 marka. Deterđent za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 18 sati. Općinski sud u Sarajevu odbio je prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo za određivanje pritvora nastavniku osnovne škole Musa Ćazim Ćatić. Umjesto pritvora određene su mu mjere zabrane, uključujući zabranu približavanja i kontakta sa maloljetnikom. Nastavnik je osumnjičen za ugrožavanje sigurnosti učenika. U Sarajevu su predstavljeni rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja prevencije raka u Bosni i Hercegovini. Evropska unija najavila je dodatnih 11,5 miliona eura za razvoj organizovanih programa screeninga raka širom zemlje. Stručnjaci upozoravaju da se većina slučajeva i dalje otkriva kasno, iako rano otkrivanje značajno povećava šanse za liječenje. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme očekuje nas sutra. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, a najviša dnevna do 24 stepena Celzijusa. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvima posebno u većim gradskim centrima. Izbjegavajte nagla kočenja i držite veće odstojanje između vozila. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje. Radio TNT.

0: 0-0-2.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. TheStore.ba.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: concrete heart.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati na svjetsko prvenstvo. Zmajevi su revanšu baraža poraženi od Farskih ostrva rezultatom 33-28. Nakon odličnog prvog poluvremena i vodstva od 2 gola, BA tim je pao u nastavku, a Farani su izborili plasman na veliko takmičenje. Utakmice 35. kola Vevin lige igraju se u subotu 23. maja od 19 sati. Na rasporedu su dueli Velež Sarajevo, Posušje Sloga, Radnik Borac, Rudar Prijedor, Zrinski i Željezničar Široki Brijeg. Svi susreti bit će u direktnom TV prijenosu. Jose Mourinho bi se mogao vratiti na klupu Real Madrida, objavio je Fabrizio Romano. Prema njegovim informacijama postignut je usmeni dogovor, a čeka se potpis dokumentacije za dvogodišnji ugovor. Mourinho je Real ranije vodio od 2010. do 2013. godine. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na corner.ba.

Octa.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Octa.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu?

0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

sonetna, komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
1: Sokap ISO Vital 0,5 litra hidra, sniženo 24% na 1,30 marka. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter vlašički, po super cijeni od 1,25 marka. Čajni kolutići 420 grama Lasta, sniženo 38% na 2,45 marka. Deterđen za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Aktivirajte AIS i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka pa.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: olix.ba.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0061 567 700 ili na elitetravel.ba.

Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.